0: Good.
1: Radio. Kada yina me etamni inywa kere tini mini atini. Wabiri karman me po yoto bantwal. Meme yugume kwa. Beikomi. Jokene awor po chua ber. Mugu choge rem, mugu choge litkom. Mugu na choge rem palopat. Jokene dang awana choni. Gipo beri kere gume cho. Mugu no ba kwanya kwagi. Ginda weho wako. Eri yina me agumu ba berkare maki te berkare no ko potie komi pene no wana bure wore wan komo toko era ba ka berkare gumme mi wa agumme kocha
0: ride
1: moro medu ko wa era mi yini ya te berkare mani wot so mana do hopotie o berkare mi ngeni man bro modern habo research clinic o berkare man medo program nan bori me mi man ngeyo man ko fum yut komi berkare man medo aman kwanyi topi kala chel te berikare nyamu bada berikare manne po yuwi nino ke nino jambo kame berikare time tuwang ping kwa berikare manne kwa here kwa old kono do yini be de victim menu kiri jemno awuru wana beru kan kwa kufuko mjema pol unyawa man kufuko ulcers matuwa yelo jwa textual kwa berikare manne nyamu madang kita miri higuwa heke de bola ño kitame yinun kede bola kape berikare go here murke berikare ñu de worni a gani no berikare man ñanga textual munu ngo war berikare ñama woro modern apsa clinic gi berikare man e puñi a kar kede kare berikare go here gom tuukene ti jom kana me yi berikare yi pachukano amogore yi pengeni bo tuo bat ke berikare me wunyi de mait radio mana patch fm bere me gum twal mi yini ngi kede yot ko mi ter kede ti jo ken bere me pe paro kom gi bere ko mata kitu pe ta ko mere e ni ko nyok dul ko mani pe ta twal mi yini maro na machel mi re mar komi komi ti ba to ha nyu ba pik nyu gali ame

you more be bad leg. And we be you know what you could be. The doctor had a new one that could buy a bit of it. And then tomorrow, I better get again. You bad leg. Mono and Mutia, Bevamor, Bay. And I want to get it for the year in any jam or Kajini Yabu. So that you need Yabumorko, where Yamuchani, Amica could be mad to say, could be a year full. And to Muni menu like. Dini kwere ye wara dunga yukuru jami nwe nudu shu kita na chora jwa yivu kare kiel kede wano ngeo roe na wano ngeo ni peru gigi nogo ame kini kon duwe ye ate kini wan kor chupa soa da moro kiken kini kwa baki nore ye awi regi yu nina mu wano kia muni chan nina mu regi nyonyo nero pinge ye moro bere na kiyo kwa taba kete kaji yisi kia munu kino kio bere nge kuyo kuyo un karo kene nira nungu na ho uwe la hazo luwa kwa au tu mbogo yudushie la menu luwa kwa chil kwoye ya me kwoye mwono na dobeye enu ni kee kee doka beriye mwono beri toksi toksi ni mwono kene teka kunyama boi teka kendo mwori ya boi teka kendo mwori chini au kendo mwori chini awinyiredi u kudu jaminu enu kendi wapego wena kendi wapego ni awinyiredi u ana mitoku bini enye onifike rekoru bemo no awinyiredi u jine kwa chim kome answer jawa uwarra tek katame dugu tuka winyiredi u adung tieni ini ameyo awun tieni mubala kwa abu kwa kodi kum kanedaisi kodi kum arsa kambi norse niya ye kwa chim miya ania alpi mi itanya kede anabiru kere kari choki ye kodi kum arsa iti kare kere kere kere kere kanedaisi winyiredi u kandida kajiri nuwe veru dabo kopi ye pol en mi ko mi memo ne ni bere yi la ci woy fi yirem e ka ke ni woni e tunis se jode ni woni bi mo bere ke cha ma ero bere me ko ci ko mi mo memo ne ni ko mo bere ni ko ka ne dai e ka je cha ke tunis se jode na ere bi no ki no bere tu do rien rien e ka tuni ka re mo ro me mi una ka periodi ka yi ni me no pe bi na ki periodi bi ro ki mo ga mo ru ba ko me no periodi pe ta ki ki me no periodi na ta ko me ni ro be ka ra ke ke de Inuani kuberu inoro beru niari angene no beru ba inoro mero kuberu kitoro. So mono beru kandidaisi amenuri. Kandidaisi kaji inuwa kwa uinezi u. Amita kumini kaji inuwa medu chino yele kia tuongla kia wangu zeni yikia ren. Biyele ya kia ren. Jini mwa chikrine kame chokiri tu umi kapso la meki green kala. Amo luni doktisile. Aite uru tumi inyo bala metro beru kraki lena kechi. Au tumi inyo bala sipro beru ena foro kwa ratara boshuni. Tu mono beru yena mo kuyu dari ina tu mi yuko moni komi komta lango ma mwanya eka tu mi nyu bala like ibuprofen nyu romu mi ibuprofen unyu pain kila mara mi kiro mu tikede me kuyu kwa yaren eka inu ni tu ni ijawa mara me inu ni ijawa mara awujire diu romu mi nyu bala beru damu romu mi ya toro komi uruwa mara uruwa kutoka uora awujire diu iti kiri yeni teki fiti yoko ibu nyunu ngalaka na wako yuru yon ibu mekudi ni teku mwe mwe yene ka ito inu wajo tupono gino ko etu yene beperu kerekara mene jutu jine kanidaisi umi ikane kope kansa mene waka uwara tunya beperu kanidaisi ame fiti teki apane nuhu gomishi unye nuhu chutu unye nuhu unye vere mpi unye vere ukurutu unye vere ukurunga kanidaisi ya nginye jodushu abu mpoku ni maru beru ngatatiri unye maru beru ngatatiri Dinero beru kina kiela me kobe me pinyo kobo iburu. Beru kina kiela ame kada jini wuri. Jodo nge kobo kere mo yoro yon. Ka jini wuri doye la me unyo. Ite ni unato lao yoro dogu doye la nako kere la kere. Ame ndi kere kudi ni. Jini te ula yu laki ilacha danya wunyire di u. Ame se kubi ni. Jini nungu kudi me kanida isi suko. Pit. Manu kere mano. Eka miribena me ngini ya wunyire di u. Kadu yini ni oni tikara kel kiri bago me kanida isi kopi ya kola kola kya moro enkau ni yuko me bero damu ya zeri cho mi umiri me cho ya ope kai wate damu ni kiendo ngiri kiendo kufme do iran mario lo yoko ikwe ine me nare diku edu nu yini uri tuku mira damu damu nu miri me kia miri nu yini kien kopere eru kufme te kukopa damu nu mupe unu nuate kubi ni bero damu ya zeri cho kanida isi mi omos me komwa beru wi sekuri komwa adong teki ini ngi oriki kere kani dai si beru dago nye beri jo kudu kinara kubu ni sekuri komi mudu kinara kubu ni nuja di mere komi eka kai beru dago en anyutere na ara kubu

0: te joro ni wuyu ni nuni ti ti yere ni amita ya kwanya ti no eno beru lao me kandidati ere na me kero kuru pego no wuyu ni pe kire ni tie me tu kuot kandidati skelo pe ka bora pole kom bon eka kandidati skelo pe ya wora wuyu kuru kan ya wora ni tu kuot kuru kan ni bo wora bo ti ye ka bo ni bo ti ye wuru do bo kansa se ti kansa a wuyu de diu mono beru pe ka me kandidati Hello. Eka mi ripeta mengeni kandidati beru tuwa chela me mwaru mwono kwa ekozi kwa mwana. Jom nuri jiberu ngata me nyo achon, eni yonyo ala jochungo. Aite beru ngata me mwaru kwa ikope nyo ala deberu be. Pien eni buru kelo pe kwa etoi, jini beru tamu buru kelo pe kwa etoi, kono kozi kwa kandidati. Eto wana mito kope unyiridi uni, kaji ninyo ni tikele pe kwa kandidati, yeri kopi ye bola bola. Jomu, amito kubi ni, kaini yoni tikele pe kwa kandidati, ze unyiridi u, ye kwena doktor maju kukuti ye, ayia mito. Kandidati si beri cho, en mi umiri ruenyo kwa kiti unyako kukere cho. Eka kai beru damo, mi uda umiri ruenyo da uko, ame kari cho otia mbiti mimi ruate karake pili, jini beri me kome me mwoni cha, yoni miri ni beri be, kome me mwoni cha si beri me nuku wa anuwa, ame kai cho otu ukeini, mama kami ruate karake pili kia loro, jini mwoni, icho mwa kimara mnaka lesi, ya tomo nume kome nupe, ame miru mi icho mwa kilapu. Eka jini mwoni, icho mwa kimara mnaka lesi, Eka yini dago chalo cho release jide nuni ni cho nuni ko me cho cha tia wanera be cho cho yere ngwa kila mtu ngwa jimara ndo eka dago da na ko me mo ne cha tia wanera be cho cho mono me resign to youth me the candidates anuri candidates kauri komi mi odo ga wora kajiri ya ya bero ko de bedu ala cha la cha ame nuni kai ya bero porra porra dum ti yo fo na me Inuni kaya chie beru bora bora, eka beru peni mitemi nyongata tijukina rachukoebo. Eto kandidai sekuri ikumi miu yimon bero onya onya awi radio. Eka kandidai sekina awi koma wi radio. Amita kubini mkeno peti bora bora. Romu mi beru ngata me beru lacha lacha. Romu mi beru ngata me romu ridu tiu tebera no rida uko. Eka inuni niroketu pira aite beru like karachel tiu pira. Lakini baadhi cha, lakini tuli moabiri big nono, en, pola juu na jana wudo wako kwa prostate cancer, kwa prostate gland, prostate cancer, bina chala kugene, urinary tract infection, amenuji ni bina nuo, teri kwa mene fitting, mioni mwe fitting, bina chao kwa, eru mupo chang, awe radio, dopo bini, kaji ni mioni tiki repeo na kandidati, kwa ya chini baadhi cha. Mi wi ko me chocha bere yi la chuai termoro de ercha de be da menuo inuni termoro de ercha bere me lutu chora ti na me chala chala ke ni ko me no uno bere ni me candidate e ka mi be da me ngeni ke lu pe ki apola pola adama wi bere ti u jawa na te woti du mo ko e anere ko uni ame ta ko chawa e ka ame du ni mira e ka mu chine a jo ame ti ke mi ri me ta me mi ri lo ke ne ka la che ke da doa kubuni na machima nena kwa hana kwa kijo jango wunye radio una kubuni a wunye radio kijo okene kubi kumkandidati amenyini nguoni kandidati kanyini bera nyuala kai te ulaji ulachi ilaja te ulaji ulachi doku utoele kajo atoko jiri rongu mungu ni kai chutira me uori toele tuena mejini kiari ngeru tena unyo takijari yao kire nyim kutena mungu enudu shudu ongi aduomo Eno mi otin kwa ngiri nuna ken kwa romu wodi school la gebe gere kudi ni de unu mu kudi ni ko school de ku mu kudi ni ko kai ta ka bera dina nyaho dinu ni atuni kare moro be nanga ta mi ni jik ji ko ji ko don kwa na kwa ta mi ni ngum ti je ki dinu ni ka de dai ti nu be lo be mu ko be nu ke lo be mu ke to ai je ga wora mo ngi cho dinu ni atinu ga gara gara ko be ya ji wallo be ai de be ru ko ni ngato kwa ni ko ma tin ni radio kai ti kere Dago, ano ganga ganga kwenye anuani be kwa gym. Unyoti karaje kwenye ngatora me yiringioni unuani chwe nini walari chumuko kwa gym namba ana wakwa na meli. Iti kwenye MTN line ramu choyo Nod, Abiro, Aboro, Abishiel, Jiradewi Amwen, Jiraboro nono, Jirario nono. Anuayo Nod, Abiro, Aboro, Abishiel, Jiradewi Amwen, Jiraboro nono, Jirario nono. Nod, Abiro, Aboro, Abishiel, yara debi angwen, yara boro nono, yara ryo nono, wono MTN line. Airtel line, not abero, not abero, not abero. Yara debi abich, yara ryo ya boro, yara debi abich. Mono Airtel line, not abero, not abero. Yara debi abich, yara ryo ya boro, yara debi abich. When you read the shower now to Moko, a cook, okay, can you are meeting the men okay for Chimimiang Peguni, Kerakwa, your presenter near Jaguako Chawa, Moyajona Machima, Nine Aria Riono, where Gupe Kerekare, many are yet. You do get on where Mobile Tuona, a man treating Wuko, Yang Wuko, a more Wuko, and increase to Yetu Men as a rate, Karachel Kerjo to shoot, a Mabero Kerekare, Bevinoni, Binomekakumukon, a Kumia, Mone Maraon, Kumuko, and increase to Yetu Men as a rate. Karachel
1: Radio Pack
2: FM.
1: Radio Pack
2: FM. FM. FM. FM. FM. FM.